0: کہا کہ ملک کے عوام نے قومی سطح پر سیاسی استحکام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی پختگی اور شعور کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے طویل عرصے تک اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا.
1: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے تھے. اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا, لیکن اب دیش کی جنتا ایک استھر سرکار کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی نرنائک کھمتاؤں کی پرشنسک بھی ہے. میں آج دیش کی مہان جنتا کو بھی نمن کرتا ہوں, جنتا جناردن کا آبھار ویکت کرتا ہوں.
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری وکست بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ خواب اب کسی ایک فرد, حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی اقتصادی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نظریاتی یقین کا نتیجہ ہیں, نہ کہ سیاسی مجبوری کا.
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है. राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण.
0: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई. नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया. یہ میٹنگ NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر مسلسل خدمات انجام دینے کا جشن منانے کی کو یہ ایک تاریخی خراج تحسین ہے. میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں, بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مودی سرکار کے ویژن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی. مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے. بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے. کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے. عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے.
2: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے. راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایون اتھک پریشرم کے لیے راشٹری سرکشا کو سدڑ بنانے ایون بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایون ساماجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکسٹ بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے.
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دے گی. اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیویٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی.
2: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے. ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے بن رہا ہے کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں.
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے. ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں. ان پروجیکٹوں سے ہنرمند, نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے. اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیر اعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. خبروس کے صدر نکوس کرسٹوڈلوئٹس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیر اعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے. ڈنمارک کے وزیر اعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اپنی نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیر اعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے پپوا نیو گینی کے وزیر اعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیر اعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گوناگونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے بٹ وہ گورنمنٹ سکیمز کے بارے میں اویئر نہیں ہے تو میں اپنے سائیڈ سے یہی انہیں سجیشن.
4: 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے پر اصلاحات اب ریفارم ایکسپریس میں تبدیل ہو گئی ہے اور نوجوانوں کی طاقت اس کا مرکز ہے. بھارت کے نوجوان وکست بھارت کی تعمیر اور تمام شعبوں میں ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. 12 کروڑ سے زیادہ نئے کاروباری افراد نے پی ایم مدرا یوجنا قرض سے فائدہ اٹھایا ہے جس سے نوجوانوں کے خوابوں کو پرواز ملی ہے. حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنا رہی ہے تاکہ روزگار اور خود انحصاری کو آگے بڑھایا جا سکے اور نوجوان روزگار پیدا کرنے والے بن سکے نہ کہ روزگار حاصل کرنے والے. چھتیس گڑھ کے رائے پور کی ایک خاتون کاروباری ایشا پٹیل نے گھر پر کھانا بنانے سے لے کر ایک کامیاب فر کی تفصیل بتائی.
3: میں نہ یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے بٹ وہ گورنمنٹ سکیمز کے بارے میں اویئر نہیں ہے تو میں اپنے سائیڈ سے یہی انہیں سجیشن دینا چاہوں گی. اب تھوڑا ریسرچ کرو. جیسے مدرا لون بھی ہے، ویسے پی ایم ای جی پی لون بھی ہے، کئی لون جو آپ کو وداؤٹ مارگیج مل رہے ہیں. آپ کے میں پوٹینشل، نو لمٹس فار یو.
4: 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا سے فائدہ اٹھایا ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو پی ایم کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت دی گئی ہے. روزگار میلوں کے ذریعے 12 لاکھ تقرر نامے تقسیم کیے گئے ہیں. 2,20,000 اسٹارٹ اپس قائم کیے گئے ہیں. روپے مختص کیے گئے ہیں. حکومت کی مدد سے ملک کے نوجوانوں کی طاقت بھارت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کر رہی ہے. انوپم مشرا اور سکلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پیداوار سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کے تیسرے دور کے تحت 22 نئے درخواست گزاروں کو منظوری دی ہے. ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے تیسرے دور کے تحت مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا ہے जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम से कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।